0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Višemjesečna suša i izuzetno visoke temperature ostavile su ozbiljne posljedice na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednim zemljama. Na brojnim područjima usjevi su gotovo potpuno uništeni, dok poljoprivrednici upozoravaju da bi posljedice ovogodišnje suše mogle biti vidljive i tokom naredne proizvodne sezone. Posebno su zabrinuti stočari koji već smanjuju broj grla zbog nedostatka hrane. U Bosni i Hercegovini poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode, dok stručnjaci upozoravaju da bi manji prinosi mogli utjecati i na cijene mesa, mlijeka, ulja i drugih prehrambenih proizvoda. Na krajnjem jugu Hrvatske već 10. dan aktivni su požari koji su se proširili sa teritorije Bosne i Hercegovine. U gašenju u Konavlima učestvuju i kanaderi, a na terenu je svakodnevno oko 50 vatrogasaca. Težak teren, višemjesečna suša i vjetar otežavaju gašenje, dok se stanovnici danima bude u dimu, piše Dnevnik HR. Nepristupačan teren otežava posao vatrogascima kojima je najvažnije odbiti vatru od kuća. Uspješno smo odbranili kuće i odbili vatru u brdo. Sada je timu i nadamo se da ćemo je sustići. Jučer smo je pratili 10 km, a pomogli su nam kanaderi, rekao je komandant intervencijske vatrogasne jedinice Dubrovnik. Kubanski centar za molekularnu imunologiju saopštio je da je razvio preparat 2C12 koji je spreman za početak kliničkih ispitivanja kod ljudi sa uznapredovalim karcinomom kože, melanomom, uprkos teškoćama i teškim energetskim i ekonomskim uslovima nastalim kao posljedica američke blokade, prenijeli su ovo kubanski državni mediji. 2C12 je nova nada u borbi protiv raka. Njegova funkcija je da pomogne prirodnom odbrambenom mehanizmu ljudskog tijela da efikasnije prepozna i bori se protiv ćelija raka, saopšteno je na društvenim mrežama iz Kubanskog centra za molekularnu imunologiju.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Sarajevu 32, Zenici 36. Najtopliji Mostar sa 38 stepeni. Dragi vozači, i dalje su prijavljene gužve širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima Velika Kladuša i graničnom prelazu Hum.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 16 sati, 2 sata druženja već su iza nas. A treći sat druženja otvaramo sa jednom od definitivno najpoznatijih pjesama o kojoj riječ slušajte u nastavku.
2: Zapleši uz ljetni hit iz

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.